0: хаста набошед дӯстон ва мо суҳбатро дар саҳифаи навбатии дума медиҳем ва бис саҳифаи саволи рӯза мо баротон пешниҳод кунем. Бисёр ҷолиб аст саволе ки интихоб кардем. Агар шумо аҳамият дода бошед, мо чанд лаҳза пештар дар мавриди киштии Титаник бо шумо суҳбат кардем ва саволи мо вобаста ба ҳамин аст ва ман медонам ки бисёро медонанд ки кишти кадом сол ғарқ шуд, кай ғарқ шуд, чанд нафар буд, чӣ хел буд ва хулоса мо барои шумо برای شما چند معلومات بسیار جالب هم گفتیم. اما اینجا سوال ما وابسته به همین موضوع اما دیگر از سوال ما بالاتر گفتیم که 3 ایولی سال 1916 در لندن مرافعه دادگاهی فلاکت کشتی مشهور تیتانیک برگزار شد. در مرافعه سبب اساسی فلاکت کشتی معین کرده شد. سوال با شما، با کدام سبب کشتی به صدمه دچار شد؟ 2279594 رقم فیری مو است و بالاتر ذکر کردیم گفتیم که 3 ایولی سال 1916 در لندن مرافعه دادگاهی فلاکت کشتی تیتانیک برگزار شد. در مرافعه سبب اساسی فلاکت کشتی معین کرده شد و سوال این است که با کدام سبب کشتی به صدمه دچار شد. خب سلام علیکم، متاسفانه 2279594 است رقم فیریمو. معلومات میتونید زنگ بزنید، ما امکان داریم که زنگ های شما رو بشنویم. 2279594 و سوالی که پیشنهاد شد برای شما فکر میکنم که بسیار جالب است و همه میخوان که سبب یمین دانن و سببش هم بسیار معمول است، سبب معمولی داره. سلام علیکم. الو، بله، الو،
1: سلام علیکم.
0: بله سلام علیکم، مرامد رادیوتون پاس کنین، نام شما چی است؟
1: نام من مقیم از لهای دنگ از نوای دنگره
0: مقیم. هم رادیوتون خب رادیوتون پاس کنین بعد صحبت کنین.
1: نبای
0: خب رادیوتون پاس کنین بعد صحبت کنین. مرامد سبب شما مرامد
1: پاس ها.
0: بله مرامد، سبب چی بود؟
1: سبب
0: بله
1: وقتی که کشتی تیتانیک در اوکیان اتلانتیک حرکت میکرد، یک آیسبرگ میبرای پیشون.
0: یعنی سبب
1: یکی کلو نمیبراید دیگه، گفتی و گپا وسپید نمیکنن تو نگردونه که کشتی در همون چی بر میخره.
0: خب ما جواب شما رو قبول کرده، متاسفانه جوابتون نادرست است. متاسفانه جوابتون نادرست است. معلومات 2279594 رقم فریمو، فقط با همین رقم ما میتونیم زنگ شما رو قبول بکنیم. اینجا میدونید گپ سر چی میرود؟ گپ سر یک واقعه بسیار معمولی است که قریب که همه صدمه ها قریب که با یک نمیدونم با یک نو یا اینکه با یک چی بسیاری وقت به قید گرفته میشوند. سلام علیکم.
2: علیکم
0: سلام، نام شما چی است؟
2: احمد جون هستم از بوی
0: فرخور. احمد جون بوری اول زنگ زنی شما.
2: بله بله
0: سلام آل بوشین. این خواه کجا بودید؟ گوش نمی کردین یا اولین بار گوش میکنید؟
2: گوش میکردین راستی گفت پسن بند است.
0: خب من شما را با برنامه خوش آمدید میگم، با شما را پیشواز میگیریم.
2: تشکر زیاد. آدو اینجا گفتن که با عید بر میخواد کشتی درست است، ولی اساسی یعنی که پرابلیم هایی که هست بجا همون مخپوره هایی که بین همون چی میگن همون یک جا بسپان کرده گرد همون مخو پرابلیم اساسی یعنی که
0: میخو بود فکر شما.
2: بله بله
0: الان نیکنین اینجا واریانتو بسیار است. مثلا هر نفر هر گونه اندیشه دارد، واریانتو بسیار است. در مثلا وقتی که در معلومات هم شما میخونید واریانتو گوناگون است. یعنی واریانتو که این اندیشه های مردم است، اندیشه های مثلا اولیمون، اندیشه مثلا یک آموزگار، اندیشه یک متفکر، اندیشه یک مکانیک. اما ما اینجا واریانت اونه که در دادگاه در مرافعه دادگاهی سبب فلاکت کشتی مشهور تیتانیک در چی بود، ما یعنی مرافعه دادگاهی با کدام خلاصه آمد، یعنی سبب این مرافعه دادگاهی در چی دید، ما جوابی انمی را انتظاریم از شما.
2: اصلا فکر ما امین است،
0: یعنی اصلا فکر شما امین است، یواز نمیکنید فکرتون.
2: نه ما اصلا فکر کرد بعد حجت های چی میگن فیلم های حجتیه که بعضا ما در براش تماشا کردیم، علیمان به خلاصه اومدن که همو بستوبنده که میکنن بین чи меган ҳамон
0: тунакаро. Хуб, тамом ҷавобатон қабул аст. Ҷавобатон қабул аст. Ҷавобатон қабул аст, аммо на, мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст. Саломат бошин. Ҷавобатон нодуруст аст. Марҳамат, мо имкон дорем боз нафари дигара бишнавем 2279594. Чи вақте шумо фаъол мешавед, бисёр илҳом низ суҳбат кардан бештар мешавад. Вааликум ассалом. Алейкум.
3: Алло.
0: Алло, бале, салом алек.
3: Салом
0: алейкум. Алейкум салом, номи шумо чи аст? Радиотонро хомӯш кунед. Илтимос, вақте ки занг мезанед, радиотонро хомӯш кунед, радиотонро пас кунед ё аз назди радиотон канор дур биравед ё як хонаи дигар биравед, то ки мо шумро. Зинда боша беҳтар аст. Ва радио мошина камкак пастар кунед, бо баъд аз суҳбат бо баланд кунед, баъд гӯш мекунем. Хуб, марҳамат, номатон чи аст?
3: Нома Беруз.
0: Беруз ҷон, хуб, марҳамат, ҷавоби шумо.
3: Акан соли 1912 сабаби афсонами шодами апрел соли 1912 сабаб бошин мешавад як аз суръати баланд буда ага дар тембол ки медонистам ки ҳамун чиз ҳамуҷо айсбергу бисура не серано тезай каданда ҳамчиз ака
0: хуб шумо ҷавоби дуруста гуфтем қариб ҷавоби дуруста 50% гуфтем суръати хеле баланди ҳаракати киштӣ дар куҷо хуб беҳрӯз
3: ҳамун гунаҳгори асосиро ҳамун капитан дай
0: не гӯш кунед беҳрӯз гӯш кунед шумо ҷавоби дуруста гуфтем қисман суръати хеле баланди ҳаракати киштӣ дар куҷо дар куҷо
3: дар уқёнуси атлантика
0: не дар уқёнуси атлантика аммо боз дар куҷо дар амин хидаш амин суръати хеле баланди ҳаракати киштӣ алакай худаш ҷавоб гуфта истодааст ки дар куҷо дар куҷо
3: дар об
0: не шумо бед ҷавоби худтон як бору дигар бигӯен шумо гуфтед ки пештар гуфтед ки суръати хеле баланд буд ва медонистанд ки чира медонистанд кани
3: айсбергҳо ҳамуҷо бисёран акан медонистанд ки айсберг бисёра бо ҳай кардан ҳамура ба ҳамун суръати баланд ҳаракати баланд қати ҳай кардан
0: ана шумо ҷавоби дуруста гуфтен аммо бо яъне забони худатон суръати хеле баланди ҳаракати киштӣ дар минтақаи хатарнок ҷавобатон комилан дуруст аст воқеан амин аст ҷавоби дуруст хуб беҳрӯз беҳтарин аст ки шумо ҷавоби дуруста пешниҳод кардем аммо мутаассифона телефонтонро хомӯш кардем намондем ки мо бо шумо суҳбат кунем як суруди дар хусустона бишнавем умуман ба ҳар ҳол ман ташаккур мекунам барои шумо беҳрӯз ҷавобатон комилан дуруст буд ва мо оҳиста оҳиста расем ба қисмати анҷоми саҳифаи саволи рӯз фикр мекунам беҳрӯз бояд бошад не салому алейкум
4: салом алейкум абрушо
0: салому алейкум номи шумо чи аст
4: من علی جان از نوهای دنگره
0: علی جان ما این صفحه را جنباز کردیم در صفحه های دیگر زنگ شما رو انتظاریم میشود؟ سلامت باشیم
4: این بخش رو تمام کرد یا جواب شد؟
0: بله بله این بخش تمام شد تمام اوش نهار تمام سلام باشین خب تشکر برای شما به خدمت انجام این صفحه رسیدیم و صفحه را تومیریز جنباز میکنه یک سرود میشنویم
5: Итак, друзья, вопрос сегодняшнего эфира был достаточно интересен, и да, Бехрус был абсолютно прав. Согласно историческим сведениям, 3 июля 1916 года в Лондоне состоялось судебное разбирательство по делу о гибели легендарного океанского лайнера «Титаник». В ходе слушаний была установлена основная причина морской катастрофы, и вопрос сегодняшнего эфира был в том, что привело судно к гибели. И Бехрус ответил правильно, что главной причиной трагедии была признана чрезмерно высокая скорость лайнера при прохождении опасного участка, где существовала угроза столкновения с айсбергами. Мы Бехруза поздравляем и будем ждать вашей активности сегодня в нашем эфире в следующих наших блоках. Номер эфира 227-95-94, друзья.
0: Хуб, але як суруд мехоем бишнавем, аммо намедонам чи суруд пешниҳод бикунем барои шумо. Намедонам. Лекин як суруди бисёр ҷолиби дигар ҳаст, ки ин сурудам чанд бор аз мавҷи мо барои шумо пешниҳод шуда буд. ва фикр мекунам ки амин сурдоли ман баротон пешниҳод кунам барои шумо бисёр ҷолиб аст. Якам роҳат, якам роҳат ҳам доред шумо ба фикрам оли ман вақти амин сурда пешниҳод мекунам. Аммо бале, аммо ман он сурда акнун намедонам аз куҷо пайдо кунам барои шумо. Вақте ки бад медонед, ман як чиза вақте ваъда кардам, бояд ҳамон чиза ман бояд барои шумо пешниҳод кунам. برای همین بیاید یک کمککی دیگر توقعت میکنیم کمککی دیگر توقعت میکنیم یعنی چند لحظه که دیگر من همون سرده اینه براتون حالی پیشنهاد میکنم برای ما سرده میشنویم و برمیگرم.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.